0: kom viruset med en 23 år gammel mann som nå har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste talene fra styresmaktene I landet. Fredag markerte USA at det var 25 år siden terroren 11. september 2001. Islamistiske terrorister stod bak angrepet, og rundt 3000 personer mistet livet. Den dagen endret været, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk I mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også I Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først I Afghanistan, og så ble det krig I Irak. Så amerikanerne levde jo I en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Så til Beringhavet utenfor Alaska. En 15 år gammel gutt har blitt reddet opp av havet etter å holde seg opp på en kantra jolle I to døgn. Han ble til slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nær øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakten. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Endringene i Støre-regjeringen gir en tung Oslo-dominans, og det møter sterke reaksjoner fra Vestlandet. Etter endringene mister regjeringen Jon Ivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Inn kommer nye statsråder fra Oslo og Drammen, leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet i regjeringen, og det er jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det er kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene i Norge.
0: Den svenske valgkampen har høy temperatur. Nå skylder kristendemokraterne Sveriges Radio for valgpåvirkning. De mener kringkasteren brukte feil tall om helsekøer i et intervju med partilederen deres. Sveriges Radio avviser kritikken blankt og får støtte av organisasjonen Sveriges kommuner og regioner i at de bruker riktige tall. Det går mot å bli et svært jevnt valg på søndag, ifølge meningsmålingene. Prinsesse Astrid har gjort mye viktig arbeid for kongehuset og Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Prinsesse Astrid sovnet stille inn i går, 94 år gammel.
2: Vår medfølelse går jo til hennes nære familie og til kongefamilien. Vi husker jo prinsesse Astrid fra onsdag i domkirken, og jeg husker hun tok avskjedet med henne i slottskapellet, hvor hun også var til stede. Og det at hun da går bort den uka hvor broren hennes, som hun også sto veldig nært, ble gravlagt, det setter et punktum for den uken som har gjort inntrykk på mange og gjør inntrykk på meg i dag.
0: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når Nashville vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig og sa ikke noe om hva det nye navnet blir, skriver amerikanske medier. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Tauene på sau som blir tatt av rovdyr fortsetter å gå ned. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år. Det er det nest laveste tallet siden målingene startet i 2002. En 15 år gammel gutt har blitt reddet etter å ha holdt seg oppå en kantret jolle i 2 døgn. Han ble til slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nær øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakten. Gutten mistet sin eldre bror og en fetter da båten kantret under en fisketur, skriver nyhetsbyrået AP. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio, Aud Ragnhild Darud.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK nyheter klokka 4. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste talene fra styresmaktene i landet. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missil, det skriver det sør-koreanske forsvaret. USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdig med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep de siste dagene. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter i USA. Her hjemme minnast flere prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun sovna stille inn fredag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame i 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen i 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge. Og det helt til det siste, forteller kulturkommentator i NRK Inger Benete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som i sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn i rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død, etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Så til USA, for i amerikanske Nashville skal de endre flyplassnavn for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, og det første gang en stor amerikansk flyplass blir oppkallet etter en kvinne. Det skriver flere amerikanske medium. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 5. Saudi-Arabia stenger den kritiske øst-vest-oljerørledningen sin etter flere angrep. Det opplyser energistyresmaktene i landet når krigen i Midtøsten nå utvider seg. Saudierne verdens største oljeeksportør, og ledningen har vært enda viktigere i år når trafikken i Hormuzsundet har vært utrygg. Angrepet mot ledningen kommer samtidig som den Iran-støtta Houthi-militsen gjør store framsteg i Jemen og har tatt kontroll over området som igjen gjør det mulig for dem å stoppe oljetrafikk fra Saudi-Arabia. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. I morgen går svenskene til valurnene, og det ser ut å bli nære. I den siste partilederdebatten hos TV-kanalen SVT rettet partilederne mye kritikk til hverandre fordi at ingen fikk snakke ferdig. At partilederne kaver seg opp kan en kanskje forstå om en ser Sveriges Radios i siste meningsmåling. Den viser at det blir svært likt. Partiet Liberalerne, tilsvarende Venstre i Norge, over sperregrensa, og om de holder seg der på valgdagen kan det bli en valgtriller mellom de rødgrønne og de borgerlige.
1: Går vi 4 uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som er i god form og hvem som er i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Det sa vår korrespondent Joakim Mærekstad som føl valet i Stockholm. I Trondheim ble en mann i slutten av 10-årene sendt til sykehus etter en ATV-ulykke i natt, det opplyser politiet. Det er ikke kjent hvor alvorlig person ble skadd utover at hovedet ble rammet. En annen på samme alder var også involvert og fikk mindre skader. Og en 15 år gammel gutt har blitt reddet etter å holde seg oppe en kantra jolle i 2 døgn i Beringhavet utenfor Alaska. Han ble til slutt reddet opp av mannskapet til en fiskebåt nære øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakta. Gutten mistet sin eldre bror og en fetter da jolla ble snudd på hovedet under en fisketur, det skriver nyhetsbyrået AP. Så får vi med oss at amerikanske Nashville endrer flyplassnavn for å hedre countryartisten Dolly Parton. Det er ikke kjent akkurat hva navnet blir. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
2: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 7. Storbritannia sitt leiende ytre høyre parti, Reform UK, sett ny rekord for valgkampstøtte i ett enkelt bidrag. De får 36 millioner pund av kryptomilliardæren Ben Dello, skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner.
1: Partileder Nigel Farage ønsket donasjonen velkommen, men motstanderne kritiske. Representantene stemte i forrige uke for nye regler for donasjoner, inkludert et tak på utenlandske donasjoner på 100 000 pund og en stans i finansiering gjennom kryptovaluta. Men lovforslaget ikke endelig vedtatt. Mange representanter hevder endringene vil hindre at utenlandske penger påvirker valg, men Reform mener det et forsøk på å kvele partiets finansiering.
0: Det sa vår reporter Aude Darru. Saudi-Arabia stenger den kritiske øst-vest-oljerøyrledningen sin etter flere angrep. Det opplyser energistyresmaktene i landet, samtidig som FN frykter nok en utviding av krigen i Midtøsten. Saudiene verdens største oljeeksportør, og ledningen har vært enda viktigere i år når oljetrafikken har blitt utrygg etter USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepet mot ledningen kommer samtidig som de iranstøttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske viktige områder i Jemen, og dette fungerer som en hindring for Saudiene sin oljeeksport. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke på farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. En tenåring kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt, og en annen tenåring var på firehjulingen før ulykka. Politiet på staden og har snakket med flere vittner i natt, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: Per nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
0: I amerikanske Nashville skal de endre flyplassnavn for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, og det første gang en stor amerikansk flyplass blir oppkallet etter en kvinne. Det skriver flere amerikanske medium. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Du finner som alltid flere nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler. Det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nord-Korea har omtalt som en sikkerhetstrussel. Saudi-Arabia stenger sin kritiske oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene i landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen i Midtøsten. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere i år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de iranstøttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske områder i Jemen. Også dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Irans president tar sikte på tettere bånd til India, Russland og Kina. Landene er blant flere samlet til BRICS-toppmøte i Indias hovedstad New Delhi.
1: For å gjøre Iran økonomisk motstandsdyktig må vi ha flere handelspartnere, sier presidenten. Han prøver å få den indiske statsministeren med på tanken om at et sterkt Iran er bra for stabilitet, og ikke minst for lommeboka til alle som deltar på møtet. Det gjelder dømes den russiske presidenten Vladimir Putin og hans kinesiske motpart Xi Jinping, som flyr til New Delhi i dag. Når statslederne til over halvparten av verdens befolkning er på plass rundt bordet, retter de øynene mot krigene i Midtøsten og Ukraina.
0: Det sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. En tenåring er kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt. Også en annen tenåring satt på firehjulingen før ulykken. Politiet har snakket med flere vitner, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: Per nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
0: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når delstaten Tennessee vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket om å kalle opp flyplassen i Nashville etter Parton var enstemmig, men det er enda ikke klart nøyaktig hva navnet blir, skriver amerikanske medier. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Klassisk.

Ring inn musikken er det du hører på denne lørdagsmorgen hos meg, Mari Lundan. Her kan du få hva du vil av klassiske ønsker. Du tar kontakt gjennom NRK Radio-appen, finn Ring inn musikken og knappen send inn. Og du kan også bruke ring inn musikken krøllalfa.nrk.no. Og siste mulighet, telefon 2304 1122. Denne uka bør dere spille Beethovens variasjoner over God Save the King, skriver Tom. Den kommer her.

Det var Beethovens mektige variasjoner, 7 stykk over God Save the King, og her var det Angela Hewitt som spilte. Det ringen musikken du hører på, og oppgaven du kunne løse til i dag, den hørte sånn ut.

En liten vals, ofte brukt I undervisninga. Og Øyvind Bangård, som jeg har plukket ut som vinner, han bor I Seljord, han skriver «Vi hørte Øystein Sommerfelt, vals til Torstein, opus 17, nummer 1». Fra tre små valser opus 17, så kanskje noen av dere har spilt det. Her var det I hvert fall Geir Henning Bråten som spilt. Så skal vi over på oppgaven du kan løse til neste uke, og den kanskje ikke veldig kjent, men det går an muligens å resonere seg fram når jeg sier at komponisten her må ha vært inspirert, veldig inspirert, av en annen norsk komponist, for de faktisk norsk begge to. Da får du en liten pekepinn her. Ja, kanskje ikke rett og slett skal si noe mer. Her kommer oppgaven.

Sånn kling den oppgaven til neste uke. Hvem komponisten, og hvem han inspirert av? Vi snakker om to norske komponister her, og egentlig vil jeg vel ha svar på begge. For når en også går inn og ser hva denne satsen heter, for det sats fra et verk, så kan det også få noen felles nevnere. At det kan komme fram noen felles nevnere der. Du sender svaret inn I NRK Klassisk appen. Du finner ring inn musikken og knappen send inn, og legg også gjerne ved et lite ønske. Så kan du også bruke mail enn så lenge. Ring inn musikken, krøllalfa.nrk.no. Ellen Westberg Andersen skriver, Jeg hadde vært nede foran slottet med blomster og hilsen på dagen, den torsdagen kong Harald ble alvorlig dårlig, men valgte å gå gjennom slottsplassen igjen på vei til T-banen på kvelden. Der hadde det begynt å komme mange lys. Det var en sånn verdig stillhet over plassen. Vi så opp mot slottet og ventet. Så var det vi hørte klokkene fra rådhustårnet spille. Nu siste reis meg forestår, sing sailor o, av Henrik Wergeland. Og dette ble jo den siste natten, den siste reis før kongen døde neste morgen. Jeg ønsker å høre denne sangen.

0: Siste reis av Henrik Wergeland, tonesatt av Eivind Alnes. Det var Marianne Beate Kjelland som sang, og Nils Anders Mortensen som spilte piano. Og vil du høre mer, så her en helt nyutgitt plate, så kan du gå inn i Nytt og Norsk i NRK Radio-appen og finne en hel time Alnes med Marianne Beate Kjelland og Ann-Helen Moen. Men nå hører du på Ring inn musikken her i NRK Klassisk. Telefonnummeret 2304-1122.
1: Det Reidar Madsen fra Røyken. Denne gangen ønsker jeg å slå et slag for renessanseperioden. Det blir jo lite spilt da, dessverre, men da er det fint å ringe inn musikken, og da kan man ønske det man har lyst til å høre. Så da vil jeg gjerne høre, ja, kanskje litt ukjent komponist, men greit, vi er i England. William Cornice, 1468-1523. Ach, Robin, Gentle Robin.

Riktig gammel musikk. Det var The 16 med Harry Christophers, som ga oss Robin, Gentle Robin av William Cornish. Det ingen musikken du hører på, og Håkon Dyrkorn, han har ønsket seg over tyren til den tyvaktige skjære av Rossini.

Overturen til den tyvaktige skjære var det vi fikk her I live-innspilling med Orchestra of St. Luke's og Roger Norrington. Og så stod

Stor kontrast her I ringen musikken, for nu skal vi inn I Sjostakovitsjes 7. symfoni. Morten Seip skriver Begrunnelse, nettopp første sats forteller mer enn ord og bilder hva krig Musikken borer seg ubønnhørlig og grenseløst inn I sinnet. Den slipper deg ikke, og du slipper ikke unna.

Fra første sats av symfoni nummer 7, Leningrad, av Dmitri Sjostakovitsj. City of Birmingham symfoniorkester er det som spiller, Andris Nelsons dirigere. Du hører på Ringen musikken her i NRK Klassisk, og Ingunn Kvil Gamst skriver: «Jeg kommer stadig tilbake til Jean Sibelius. Da han skrev Finlandia i år 1900, var Finland del av russisk overherredømme. Han ville kalle det Finland våkner, men var redd det ville bli for provoserende og kanskje bli sensurert av saren. Det ble derfor hetende Finlandia. Hører det gjerne med flott mannskor, synger Finlandia-hymnen.»

Det var mannskoret Can Domino som sang Finlandia-hymnen av Jean Sibelius, Taunos Satoma dirigert. Paul Jørgensen, han har lyst til å høre andre satsen fra Mozarts siste klaverkonsert. Den har nummer 27 og går i B-dur. Her Larghetto-satsen spilt av Paul Lewis med Stavanger Symfoniorkester og Matthew Halls.

Paul Lewis det som har spilt Mozart her, andre satsen fra klaverkonsert nummer 27, sammen med Stavanger Symfoniorkester og Matthew Halls. Og nu skal vi tilbake til Beethoven, for Vibeke Gjersing hun har lyst til å høre tredje satsen av Beethovens sjette symfoni, som kalles Pastorale-symfonien.

Og der forlater vi Beethovens pastoralesymfoni og Berlinerfilharmonikeren og Simon Rattle for å dra til London. For I kveld det Last Night of the Proms. Engelskminneren tar helt av, og I år attraksjonen Yu Jiawang, den kinesisk-amerikanske pianisten. Klokka 22.15 går del 2 av Stavelen direkte, og I morgen kveld kan du se en dokumentar om Yu Jiawang, og også få den første delen av konserten. Alt sammen I NRK 1. Vi hører.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Og Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Og det blir mer om dette i helgemorgen på P2 og NRK 1 om noen få minutter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig, etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader i USA. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om angrepene som har kommet i det siste.
1: Det har vært en voldsom intensivering mot kjøpesentre, varehus. De fortsetter å angripe havner i Odessa. Og så ser vi også at de har angrepet bensinstasjoner midt i Kyiv. Dette er noe de har drevet med gjennom egentlig hele våren, der de har angrepet mer enn 200 bensinstasjoner langs frontlinjen hovedsakelig, men som nå også gjøres i Kyiv ved hjelp av disse nye dronene som har skapt veldig, veldig store utfordringer for det ukrainske luftforsvaret den siste måneden spesielt.
0: Storbritannias ledende ytre høyreparti Reform UK setter ny rekord for valgkampstøtte i et enkelt bidrag. Partiet får 36 millioner pund fra kryptomilliardæren Ben Dillo, skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner.
2: Partileder Nigel Farage ønsket donasjonen velkommen, men motstanderne er kritiske. Representantene stemte i forrige uke for nye regler for donasjoner, inkludert et tak på utenlandske donasjoner på 100 000 pund og en stans i finansiering gjennom kryptovaluta. Men lovforslaget er ikke endelig vedtatt. Mange representanter hevder endringene vil hindre at utenlandske penger påvirker valg, men Reform mener det er et forsøk på å kvele partiets finansiering.
0: Det sa reporter Aud Darru. Det blir ikke streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen ble i dag tidlig enige med arbeidsgiversiden i NHO Geneo i mekling. I avtalen er partene enige om å heve minstelønnssatsene opp på nivå med kommunene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Tor Einar Bjørnhule Bekken er den motvillige pianisten som gjorde tangentene til et yrke. Foreldrene satte han på pianokrakken. Der hadde han ikke lyst til å være, men da pianolæreren fant frem noen andre noter, forandret alt seg. Tor Einar har deltatt på over 100 innspillinger. Nå henter han frem den skogfinske musikkarven og underviser fremtidens musikklærere. Velkommen til min favorittmusikk, Tor Einar Bjørnhule Bekken.
1: Takk.
0: Pianist, jazz, bluesartist, universitetslærer, skogfinne i Trondheim.
1: Ja.
0: Er det en passende beskrivelse?
1: Ja, det er ikke noe dum beskrivelse det.
0: Du har kommet til studio på Tyholt med en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Her er det mye tangentinstrumenter, klassisk musikk i ulike innpakninger, skogfinske toner. Mm. Først så skal vi høre deg spille en bånsull. Dette er fra den skogfinske arven. Hvor fant du dette?
1: Altså, jeg spurte for lenge siden min gamle far om han kunne si noen ting om musikk fra Finnskogen da han var liten, og det kunne ikke. Altså, det virket som den musikken var helt borte, og det synes jeg var rart. Og så viser det seg at det ligger jo gjemt da, i gamle arkivopptak her og der og sånn, men det som først og fremst har gitt meg innsikt i dette er en bok som heter Solørmusikken, som ble gitt ut av en kar som heter Atle Lien Jensen. Og der er det da nedtegnelser på noter fra gamle samlinger etter O.M. Sandvik, som hadde reist rundt omkring i Norge og skrive ned folkemusikk. Og den har jeg brukt masse, og prøvd å nærme meg den her musikken, som er på en måte en del av min kulturarv, da, uten at jeg har hatt den tilgjengelig, på en måte.
0: Hva er det som kjennetegner den skogfinske musikken?
1: Og mye av det som jeg finner inne der, det er en del viser og sånn som er veldig målstemte og melankolske, en del tekster om lengsel og en del tekster om at de aldri får se sitt hjemland igjen og så videre og sånn. Og så er det slotter og dansemelodier og sånne ting, pols og hamborger, som de kaller det, litt, ja, forskjellige typer danser.
0: Hva var det som gjorde at du festet deg ved den bånsullen som vi skal høre nå?
1: Nei, jeg er veldig glad i det målstemte, da. Det er litt melankolske, og så tenkte jeg, når jeg spilte den, så tenkte jeg, den kan jo også være en bånsull for alle, holdt på å si, monstre som gjemmer seg under senga. Så det, jeg vet ikke, jeg blir automatisk veldig dratt inn i det melankolske målstemte. Så den synes jeg er fin. Den er etter en dame som heter Karen Karlsen fra Åsnes, Finnskog, som ikke egentlig vet noe mye om, men hun står nevnt som kilde til sangene i boka.

0: Det var deg det, Tor Einar Bjørnhulle Bekken, som spilte her. Hva slags klaver var dette?
1: Dette her er et Steinway-flygel modell D. Det befinner seg i Øra Studio i Trondheim og var helt splitter nytt da jeg var der og gjorde opptaket. Jeg tror, uten at jeg skal være helt sikker, at jeg faktisk er den første som har gjort innspilling på akkurat det instrumentet. Det kom i hus der da i løpet av 2025.
0: Splitter nytt, flott flygel. Det har ikke vært det alle pianoene du har spilt på opp igjennom årene?
1: Altså, nei, som pianist da, i, jeg håper å si, min sjanger, jazz, blues, rock for den sakens skyld, så må du jo noen ganger ta det du får da, hvis du skal stole på det akustiske piano. Da kan det jo være absolutt hva som helst, egentlig.
0: Hva er et godt piano å spille på?
1: Det har, for meg så har det med litt med anslag å gjøre, og at det på en måte adlyder det du prøver å få til. Og så liker jeg også, jeg liker en del upright pianoer faktisk, fordi at hvis du, da har du på en måte strengene og lyden rett foran ansiktet. Du får lyden rett i fjeset, i motsetning til flygel, hvor strengene ligger horisontalt, sånn at lyden egentlig går rett oppover. Så jeg er et virkelig sånn ordentlig godt upright piano, synes jeg kan være veldig fint.
0: Det er flere pianister på spillelisten din. Det neste her er Glenn Gould. Hva er det du liker med hans spillestil?
1: Glenn Gould er en sånn pianist som det virker som folk har en veldig sånn ambivalent forhold til, eller at i hvert fall det er veldig sånn polarisering enkelte plasser i forhold til om Glenn Gould var genial, eller om han bare var en gærning, eller om det er liksom ikke noe bra og sånn, og det fascinerer meg. Mange av de her Bach-innspillingene for eksempel som Gould gjorde er jo kanonisert av enkelte og kritisert sønder og sammen av andre. Det fascinerer meg, for at det viser at den her klassiske musikken gir jo rom for alle mulige slags varierte tolkninger og alle slags uttrykk. Det er ikke nødvendigvis sånn at du må reprodusere 100% en note eller et ark, og det synes jeg Gould eksemplifiserer. Og det som jeg har valgt ut her er jo et renessansestykke av Orlando Gibbons, og det er jo egentlig skrevet for cembalo kanskje, eller virginal, eller noen av de her tidligere tangentinstrumentene. Og Gould spiller jo dette på et sikkert et Steinway, og jeg synes han, det at den musikken blir kledd på et annet lydbilde enn det som den kanskje egentlig er tenkt for, det synes jeg gjør at musikken får en annen, selvfølgelig en annen karakter og en annen relevans enn det ville kanskje fått på det opprinnelige tiltenkte instrumentet. Det liker jeg.
0: Det at musikken blir kledd på et annet uttrykk, det har jeg følelsen av, er det noe som kommer til å komme igjen senere i spillelisten din?
1: Ja, det er ikke umulig, nei.

0: Glenn Gould fra spillelisten til Tor Einar Bjørnhulle Bekken, pianist, førsteamanuensis i musikk på NTNU, og en som kanskje ikke bestemte selv at han skulle begynne å spille piano. Hvordan var starten for deg, Tor Einar?
1: Jo, altså, mine foreldre, jeg håper å si, tvang meg vel egentlig litt. Jeg hadde en bestefar på mors sida som var vokst opp som en foreldreløs guttunge i Østfold på begynnelsen av det 20. århundre, og som var sendt rundt på tvangsarbeid, holdt jeg på å si, på diverse sånn gårder og sånn som bortsatte barn ble. Og han hadde hele livet en sterk interesse for musikk, og også liksom hadde ønsket seg å spille instrumenter og sånn, uten at det ble realisert. Så han bestemte at barnebarnet hans skulle ha et instrument i huset, så han kjøpte et piano da jeg sikkert var 4-5 år, og bror min kanskje så vidt var født. Og det sto noe i huset, og jeg husker at jeg satt og klodde på det, og liksom kjente på det at det kom lyd ut av noe som jeg tok på. Synes det var veldig fascinerende. Og så begynte jeg med pianotimer som liten unge da, jeg var en 7 kanskje, og jeg var vel ikke akkurat så veldig motivert for skalaer og fingerøvelser og sånne greier, så egentlig, nei, det var ikke tingen for meg. Jeg husker jeg var veldig frustrert og sur og syntes at dette var noe forbannet tull.
0: Hva sa foreldrene dine?
1: Nei, de sa det at de betalte for disse her pianotimene som jeg hadde hos en eldre dame som var klaverpedagog, og hvis jeg ikke øvde så måtte jeg likevel sitte av piano i 20 minutter eller noe sånt hver dag. Så til slutt så satt jeg nå, i hvert fall prøvde å spille da, og ja, nei, det var ikke tingen, husker jeg. Jeg synes at det var veldig trasig, og det pedagogiske innholdet i det å tvinge en unge til å spille er kanskje ikke det mest geniale, men jeg gjorde det lell, og til slutt så kom hun dama med transkripsjoner av ragtime og boogie-woogie piano og sånn, for veldig forenklet versjoner, og det tror jeg var en sånn siste skanse for liksom å se om jeg kunne klare å gjøre noen ting i helt tatt. Og den musikken snakket da på en måte til meg som gjorde at jeg fikk et kick da, og det har vel egentlig ikke gitt seg. Den musikken snakker til meg enda. Det er i utgangspunktet folkemusikk på piano da, det er jo helt merkelig, fordi at piano er jo ikke noe folkemusikkinstrument i utgangspunktet, det er jo høyborgerlig statusinstrument i stedet. Så de afroamerikanske musikerne tok da det instrumentet inn i sin egen tradisjon som et folkemusikkinstrument, og det tror jeg, det skjønte jo ikke jeg da, men det har i hvert fall fascinert meg i all tid etterpå.
0: Du har med deg et eksempel på denne musikken, Mead Lux Lewis. Hva slags forhold har du til han?
1: Altså, Mead Lux Lewis var vel kanskje en av de første innspilte sånne artister som jeg hørte. Han levde fra 1905 til 1964, det året jeg ble født. Og han var en veldig fascinerende pianist som også eksperimenterte med å spille den her musikken på sånn cellestaer og cembaloer og sånn, så han var interessert i forskjellige lyder ut av tangentinstrumenter, og veldig ofte så tenker vi jo på denne musikken som sånn litt primitiv, spilt på råtne pianoer i barer og sånn, og her i den innspillingen jeg har plukket ut, så er det fra slutten av livet hans, fra 1961, tror jeg det er, og han spiller da et helt topp flygel med topp lyd og alt, og så du virkelig får høre nyansene i det som foregår, og boogie-woogie sånn sett er jo veldig ofte sånn show og sånn idrettsmusikk, tenker jeg, at du, som du skal banke løs helt ukritisk, men det gjør altså da ikke Lewis. Han han er egentlig veldig avansert, og spillet er jo som, selvfølgelig veldig rytmisk, veldig konsentrert rundt en sånn basslinje som, som gjentas og gjentas og gjentas, og den er mye mer avansert enn kanskje det her folka får kredit for.

0: Tor Einar Bjørnulle Bekken, pianist, universitetslærer på NTNU. Hva hadde du drevet med i dag hvis ikke pianolæreren din hadde introdusert deg for denne typen musikk?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det vet jeg egentlig ikke. Jeg velger vel noen ganger, jeg har tenkt på noen ganger hva jeg skulle holde på med hvis jeg ikke hadde holdt på med musikk. Og jeg lurer på om jeg kanskje jeg hadde nok holdt på med et eller annet kunstnerisk på et eller annet vis. Kanskje skrive noen ting, eller gjort andre greier, eller kanskje begynt med musikk uansett, men en helt annen ting, kanskje andre instrumenter. Altså, ja. Men jeg føler veldig sterkt på det at jeg har en eller annen form for kunstnerisk uttrykksbehov. Da.
0: Det ble mer piano, tuba i korps i Drammen. Og når begynte musikken å ligne på et yrke for deg?
1: Altså, jeg kommer jo fra en familie der på alle kanter så har de rot i gammel hardcore arbeiderklasse. Så for meg det med profesjonell musikkvirksomhet var noe jeg egentlig nesten ikke visste om engang før jeg var helt i slutten av tenåra. Jeg trodde at folk som spilte instrumenter var folk som hadde en annen jobb, som drev med musikk sånn på si. Altså, om jeg så et symfoniorkester på TV-en, så skjønte ikke jeg at det var folk som jobba med det, sånn sett. Altså, det var helt fremmed. Så da jeg spilte i korps, så møtte jeg for første gang en profesjonell musiker som dirigerte det korpset, og som spilte trompet i Forsvarets stabs musikkorps. Og jeg husker jeg var helt himmelfallen når jeg skjønte at det var det han drev med. Det var også å stå opp om morgenen og dra på jobb og spille trompet, og så var det ferdig etterpå. Det var helt, for meg en helt sånn skjellsettende opplevelse.
0: Hva var det som gjorde at det festet seg at musikken kunne være det du kunne leve av?
1: Ja, jeg tenkte vel, jeg begynte jo å studere i Trondheim og studere engelsk, og mens jeg gikk der da, så skjønte jeg at det var studier i musikkvitenskap for eksempel, og at det eksisterte et konservatorium her også, for den sakens skyld, men jeg begynte på musikkvitenskap, og da mer og mer begynte å, det tok på en måte over da, uten at jeg kan egentlig tenkte at dette her er veien min å gå, liksom. Det ble ikke mulig å la det være, rett og slett.
0: Det neste på spillelisten din er knyttet til hovedoppgaven din, James Booker. Han spiller Black Minute Waltz, leker seg med Chopin.
1: Ja.
0: Hvordan låter det, synes du?
1: Ja, altså det er jo utrolig fascinerende. Det er nettopp det som vi snakket om, å putte klassisk musikk inn i et annet, om ikke lydbilde, så i hvert fall en annen estetisk tradisjon, da. Han endevender den her minuttvalsen på alle mulige måter og legger på sin egen tradisjon oppå. Det synes jeg er veldig kult, da.

0: James Booker lekte seg med Chopin og minuttvalsen. Tor Einar Bjørnhulle Bekken, du også kjent som bluesartist med navnet Dr. Bekken. Spillemann nominert i 2017 blant annet. Hvor mange innspillinger har du deltatt på?
1: Det er vel over 100, tenker jeg. Av forskjellige slag, altså noe som jeg spiller hos andre, men veldig mye selv, da, av mitt eget.
0: Du publiserer stadig musikk, blant annet på YouTube-kanalen din, hvor du utforsker forskjellige ting. Du har spilt inn på ukulele, på melodika, i ganske forskjellige rom. Det er ganske mange sånne innfallsvinkler til musikken som du utforsker hele tiden. Hvorfor gjør du det?
1: Jo, altså, jeg har en konstant strøm av rare ideer oppi hodet, og så tenker jeg at det synes jeg at jeg bør på en måte gjør noe med, da. Og disse her ukulelesnuttene og melodika og sånn, jeg er veldig glad i sånne rom med mye klang, mye ja, etterklang, gjenklang, og da kan jeg jo holde på å si, drive og improvisere på disse her instrumentene i den, sånn at rommet på en måte blir en del av lydbildet, en del av uttrykket, og prøve å tenke, hva kan jeg bruke denne klangen til, hvordan kan den forholde seg, og det synes jeg er veldig, veldig interessant. Og så er det også noe med det at jeg blir lei av piano innimellom. Det kan gå noen ganger i flere uker uten å egentlig ta på det, og da spiller jeg andre instrumenter i stedet, for det, når jeg kommer tilbake til hovedinstrumentet, så synes jeg det har gitt meg noe som jeg kan ta med meg, og så derfor så gjør jeg det. Og så er det noe med det at jeg jobber på NTNU. Jeg har bortimot 50% av stillingen min reservert for såkalt FoU, da, forskning og utvikling, og som ansatt i et kunstnerisk fag så bruker jeg det til å drive med kunstnerisk aktivitet framfor å skrive tradisjonelle artikler og sånn, og det er jo et privilegium som jeg føler at jeg må ta på alvor. Så derfor så gjør jeg det, og så vil kanskje noen tenke at det var da fryktelig mye som publiserer.

0: annerledes, men det også fordi at jeg ikke lenger driver med overdreven selvkritikk. Jeg tenker at det kan være interessant for noen, og det er i hvert fall interessant for meg, så da så.
1: Du underviser jo fremtidens musikklærere på NTNU i Trondheim. Hva sier du til dem om disse tingene?
0: Nei, jeg prøver å, hvis vi kan ta det opp, og på en måte tenke at, musikk er noe som alle faktisk kan drive med. Da. Det er, du trenger ikke ha en veldig sånn lang og stor erfaring på et instrument for å kunne bruke et instrument til å delta i en eller annen form for improvisert musikalsk forløp, det, som kan gi mening. Det gjelder å på en måte prøve å kle av seg den sånn, litt sånn skrekkblandet respekten som enkelte har for musikalsk uttrykk, og så prøve å tenke, hva kan jeg gjøre? Hvor, og små unger for eksempel har jo ikke dette her problemet. Hvis du ber dem om å improvisere en, ja, hva skal man si, en tordenstorm for eksempel, så vil de jo bråke og herje og på en måte slippe seg løs uten å tenke at det de holder på med skal være så og så perfekt i forhold til en eller annen gitt standard. Det er det jeg tenker at musikklærere kan legge seg på minne om mulig.
1: Vi skal høre en som absolutt er profesjonell, norsk pianist, Ingfrid Breie Nyhus. Hun spiller folkemusikk her, Rekven.
0: Ja.
1: Hvorfor vil du dele den?
0: Jo, det er fordi at altså, Ingfrid Breie Nyhus er etter min mening en helt utrolig musiker. Er så utrolig glad i en utgivelse som hun har laget som heter Slottepiano, hvor hun rett og slett spiller gamle feleslotter og sånn på flygel, og unngår å høres ut som Grieg, og unngår å høres ut som Jan Johansson, for den sakens skyld. Altså, det er, hun klarer, sånn som jeg oppfatter det i hvert fall, å fange både det enkle og det kompliserte i denne musikken, og formidle det på piano, så for meg er det er noe av det beste jeg har hørt av norsk pianomusikk på år og dag, og jeg er kjempefascinert.

0: Sånn som jeg hører Ingfrid Breinhus, så har hun sitt eget uttrykk, og altså, jeg Grieg-fan, jeg, ikke noe gærent med det, og Jan Johansson også, for den sakens skyld, men dem to er to ytterpunkter, tenker jeg, noen ganger i hvordan folkemusikk transponeres, eller hva heter det, flyttes over på piano, og de har på en måte kastet en sånn kjempelang skygge som er veldig vanskelig å komme ut av når vi nærmer seg det her norske folkemusikken på piano, og det har da Ingfrid Breinhus klart å unngå. Hun synes jeg på en måte har sin egen greie, så hun er på kanskje tredje bein her, hun da, som i det her måten å drive på med den her musikken på, og derfor så synes jeg det er veldig kult. Jeg tenker jeg må være i hvert fall et mål å prøve å høres ut som seg selv. Og det gjør hun.
1: Elias Akselsen, en annen norsk musiker, han har du jobbet med. Han tilhører en annen nasjonal minoritet, romani eller tater. Du har selv skogfinske røtter. Er det noen fellestrekk med de to kulturene?
0: Altså, romani og taterkulturen kommer jo fra et nomadisk folk, og det er vel kanskje ikke det samme med fastboende finnskoginger, men jeg synes at en del av, i hvert fall de visene som Elias synger, er også sånn mollstemt, melankolske, triste sanger preget av lengsel etter noe annet enn det elendige som preger hverdagen kanskje i mange andre sammenhenger, og mange av disse låtene som Elias synger er også sånn som andre på Finnskogen har synget, så det er en fellestrekk der da. Og Elias skrev til meg en gang i en kommentar til noe jeg la ut på Facebook, at han elsket Finnskogen, og at der hadde både han og folket hans følt seg trygge, skrev han til meg. Og det er jo egentlig, sånn som jeg ser det, en æresbevisning. Altså, der har du et jaga og marginalisert folk som faktisk har følt seg trygge et sted, og det varmer hjertet mitt å høre. Og
1: han kjente bestemoren din?
0: Ja, han sier det. Han hadde kommet til huset vårt på skogen og sa at her bodde Inga, som var min farmor, og hun hadde latt dem slå opp telt i jorda og gitt dem brødskiver, sier han. Så det er også sånn som gjør meg glad. Og jeg kjente ikke Elias før. Altså, jeg bodde på Finnskogen en periode med familien min fra 2001 til 2006, og da hørte jeg Elias for første gang på radioen mens jeg var ute og kjørte bil, en gammel rotten Lada som skalv seg gjennom en mørk kveld på Finnskogen, og så kommer altså da den der hjemlandsklokker-låta på radioen, som jeg husker det, og da måtte jeg egentlig bare stoppe bilen og kjøre inn til siden, for det var så enormt gripende musikk. Og han er jo også en person som sier selv at han en gang hadde ønsket å ta sangtimer og på en måte studere sang, og så da han prøvde å få til det, så fikk han beskjed om at skolepapir, at alle taterunga, det hadde han bare brent opp, for de regnet ikke med at de kom til å bruke det til noe, så han fikk ikke den muligheten.
1: Men nå?
0: Ja, nå er han jo en stjerne i Norge, rett og slett, og det er så velfortjent som det går an å få det. Det er et intenst uttrykk som absolutt ingen andre har. Og han høres ut som seg selv, som jeg sa, på alle mulige måter, og det er gripende indremisjonsreligiøse sangene, det kan du mene hva han vil om, men det er en intensitet, det er en ekthet i det, en sånn formidlingsevne som jeg finner helt unik, rett og slett.

0: Jeg fryser på ryggen nå, jeg, og med det her fantastiske trekkspillet til Stian Karstensen innunder der, det er, ja, det er svære greier til meg, dette.
1: Tor Einar Bjørnhulle Bekken, pianist, førsteamanuensis i musikk ved NTNU, Skogfinne. I 2025 så ga du ut albumet Soikainen Sanger, som vi hørte fra i starten av programmet her.
0: Mm.
1: Der du spiller skogfinsk musikk, som det ikke er gitt ut så veldig mye av fra før. Hva slags reaksjoner har du fått på det albumet?
0: Veldig mye positivt, og noen fine anmeldelser, og når jeg har vært og spilt musikken i Kongsvinger-traktene, for eksempel, der hvor slekta mi er fra, da, så har det blitt veldig godt mottatt. Folk sier at dette er jo vår musikk, på en måte. Og det er som jeg sa her, tror jeg, litt tidligere, at musikken har vært glemt. Den har liksom ligget i arkiver eller under mosen, og på en måte ikke vært til stede. Og det er, synes jeg, er så fint at det kan være noe. Så det er jo sånn, du har jo utøvere som Sinikka Langeland og Frode Haltli og en del andre som jobber med det her, da. Og jeg ønsker jo på en måte å nærme meg denne musikken fra mitt eget moderne liv. Jeg er jo ikke folkemusiker i den forstand. Jeg har jo aldri vokst opp i en tradisjon eller i omgivelser der hvor denne musikken var til stede. Likevel så føler jeg på en måte sånn emosjonelt en veldig sterk tilknytning til musikken når jeg først nærmer meg den. Det er liksom som å komme hjem, på en måte. Jeg har jo vært på Finnskogen i hele mitt liv, og faren min snakket om det her skogfinske eller finske blodet som vi hadde, som han kalte det, og det har jeg hørt om siden jeg var knøttliten.
1: For tiden så driver du og spiller ganske mye av det på Casio keyboard. Det er kanskje litt uventet for noen.
0: Ja, jo, det er jo det, sikkert det. Og sånn, altså, det er min guilty pleasure som tangentperson. Det er de her små plastikk-keyboardene fra Casio. Altså, ikke Yamaha og sånn, det vil jeg ikke ha, men Casio, for det er så, på en måte, en ting er at det er litt latterliggjort instrumenter av mange, og folk får litt sånn tomt blikk når du forteller at du liker det, men det er også da på en måte folkeinstrument i vår tid, i den forstand at det har en enorm utbredelse. Det er jo sikkert produsert millioner av de her keyboardene, som er fordelt rundt omkring i hele verden, og for eksempel i India så er det mange som spiller fordi de ikke har råd til å kjøpe sånne harmoniumer og sånt, som er egentlig del av den indiske tradisjonen, mens de her elektriske små keyboardene koster null og niks og brukes da, så de setter på sånn harmoniumlyd og spiller på det. Og jeg synes at nok en gang da, dette her med å nærme meg den her gamle musikken fra mitt moderne liv, det vil også si og nett, som jeg sa i sted, å kle på musikken en annen lyd. Og når jeg da spiller en del av disse her gamle snuttene med det her ferdigprogrammerte lydene som mange synes nok er under pari, så for meg så er det en sånn protest og en litt sånn punk-attitude, at jeg tenker at, ja, nei, vi må bare gønne på, rett og slett, og ta tilbake denne musikken og bruke det sånn som vi vil, i stedet for å prøve å gjøre museumsarbeid, for det er vel og bra i seg selv, men det er ikke noe jeg kan gjøre, og det er kanskje ikke det som vil være det optimale i forhold til å nærme seg denne tradisjonen fra vår tid.
1: Vi skal høre deg spille skogfinsk musikk på et moderne instrument. Hva vil du si om det siste stykket, Rikdom, gods eller penninger?
0: Det er en gammel sang som det står her etter deg, som heter Oline Mali Berge. teksten, og den teksten går rigedom, gods eller penningar. Det finner du inte hos mig, men et rent og oppriktig hjerte, det kan du finne hos mig. Så går teksten. Og så har jeg da spilt det på et sånt, noe som heter et Casio Tone CTS-200 keyboard. Det ikke anslagsfølsomhet, det ikke, altså det plastikk i alle ledd, men vel, det jeg liker det, jeg gjør det, så får folk si hva de vil.
1: Ja. Tor Einar Bjørnhulle Bekken, takk for at du delte din spilleliste med oss i min favorittmusikk.
0: Hjertelig takk selv, jeg dypt fascinert over at dere ville ha med dette, men det veldig bra.
1: Jeg heter Marianne Sipke, du som hører på kan følge dette programmet i appen NRK Radio. Der kan du få varsel om nye episoder og også sende oss meldinger hvis du vil. Mm. Her er Casio skogfinsk musikk.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått forlik I en stor rettssak I USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene I Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier hun vil ha dette på plass så raskt som mulig.
1: Nei, jeg har jo en klar forventning om at dette skal gjelde norske barn. Dette forliket det jo historisk. Det svært. Dette viser jo at verdens største og rikeste tech-giganter har evne til å innføre beskyttelsestiltak for barn og unge. Nå har vi sett på dette sosiale og kulturelle eksperimentet I snart 15 år, og derfor så trykker jo Arbeiderpartiregjeringen på alle de knappene vi kan. Vi ønsker å arbeide med som kjent en egen lov om sosiale medier, men med vi at tech-gigantene selv også skal kjennes I besøkelsestid og sikre barn bedre, også norske barn.
0: Fransk politi mistenker at togulykken I Normandie I går skyldtes sabotasje. 44 personer ble skadd da et tog mellom Rouen og Caen sporet av I går kveld. En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at toget sporet av etter å ha truffet en gjenstand I sporet, og de undersøker nå om noen har plassert den der med vilje. Saudi-Arabia stenger sin oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene I landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen I Midtøsten. Saudi-Arabia verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere I år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de Iran-støttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske områder I Jemen, og så dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Det blir ikke streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet Delta og Fellesorganisasjonen ble I dag tidlig enige med arbeidsgiversiden I NHO Geneo I mekling. Partene hadde egentlig frist til midnatt med å bli enige, men meklingen fortsatte på overtid til litt før klokka 9. I avtalen partene enige om å heve minstelønnssatsene opp på nivå med kommunene. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Tone Nordahl.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Russland angriper oftere og oftere sivile mål i Ukraina, det sier førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Knut Ola Nåstad Strøm. Denne uka er minst 2 kjøpesentre rammet av angrep, og minst 8 personer ble drept.
1: Russland bruker fortsatt mye ammunisjon på å gå etter militære mål og forsvarsindustri i Ukraina, men de har siden i vår i stadig større grad også begynt å gå etter rent sivile mål, altså kjøpesenter og sivil infrastruktur. Jeg har også hatt flere tilfeller av det som kalles dobbelt-tap-angrep, altså hvor man angriper samme mål flere ganger med litt mellomrom, sånn at man skal ta brandfolk, sykebiler, etc. etc. Så det her er ren terrorbombing. Her handler det om å slite ned ukrainsk motstandsvilje. Russland prøver altså å oppnå med luftangrep det de ikke klarer å oppnå på slagfeltet.
0: I Sverige er det valg i morgen, og det er nok så jevnt på meningsmålingene. De siste 4 årene har statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna ledet en trepartiregjering med støtte fra Sverigedemokraterna. Og dersom høyresiden vinner valget, kommer Sverigedemokraterna inn i regjering, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De kommer antageligvis til å bli det største borgerlige partiet, og hvis det blir borgerlig seier, så skal de også inn i regjeringen. De har statsminister Ulf Kristersson sagt at da skal de få statsrådposter. Og dette har jo særlig venstresiden brukt veldig mye tid på å advare mot. Vil vi ha en sverigedemokrat som utenriksminister, som forsvarsminister, justisminister, integreringsminister? Det har vært skremselspropagandaen, og partiet er fortsatt det klart mest innvandringskritiske partiet i Sverige, som vil stramme veldig inn. Det kommer til, hvis de kommer i regjering, til å bli vanskelig, veldig vanskelig, med familiegjenforening for eksempel her i Sverige og andre innstramninger.
0: Fransk politi mistenker at togulykken i Normandie i går skyldtes sabotasje. 44 personer ble skadd da et tog mellom Rouen og Caen sporet av i går kveld. En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at toget sporet av etter å ha truffet en gjenstand, og de undersøker nå om noen har plassert den på sporet med vilje. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik i USA, der de gjør flere endringer for å beskytte barn bedre. Den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan komme er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier hun vil ha dette på plass så raskt som mulig.
1: Nei, jeg har jo en klar forventning om at dette skal gjelde norske barn. Dette forliket, det er jo historisk. Det er svært. Dette viser jo at verdens største og rikeste tech-giganter har evne til å innføre beskyttelsestiltak for barn og unge. Nå har vi sett på dette sosiale og kulturelle eksperimentet i snart 15 år, og derfor så trykker jo Arbeiderparti-regjeringen på alle de knappene vi kan. Vi ønsker å arbeide med, som kjent, en egen lov om sosiale medier, men vi vil at tech-gigantene selv også skal kjennes i besøkelsestid og sikre barn bedre, også norske barn.
0: Nødetatene har rykket ut til en stor trafikkulykke i Bø i Telemark. Tilsammen er 4 biler og 8 personer involvert. Flere er skadd, sier innsatsleder Terje Lunden.
2: Det har vært en større trafikkulykke mellom Bø og Gvarv, med 4 biler som har vært involvert. Og per nå så er det 1 person som er kritisk skadd, 2 som er alvorlig skadd og 2 som er lettere skadd fra ulykken.
0: Og Riksvei 36 er stengt i begge retninger, og det er lange køer. En 90 år gammel mann som har vært savnet på Holsnøy i Alver kommune siden torsdag ble funnet død tidligere i dag. Det opplyser politiet til Bergens Tidende. Store letemannskaper fra blant annet Forsvaret og Sivilforsvaret har vært med på å lete etter mannen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han er villig til å møte Russlands president Vladimir Putin under G20-toppmøtet i Miami. G20-toppmøtet skal være i desember. I et intervju med den tyske kringkasteren Deutsche Welle sier Zelensky at han gjerne møter Putin dersom de to blir invitert. Han sier de to må møtes, snakke sammen og ta beslutninger. I Sverige har 3,4 millioner mennesker forhåndsstemt før valget i morgen, og det er ny rekord. Ved valget i 2022 var det drøyt 3,1 millioner velgere som brukte muligheten til å forhåndsstemme. Riksdagsvalget er i morgen, og det er svært jevnt på meningsmålingene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. I Ukraina 3 mennesker drept og 37 skadd i russiske angrep I dag, det skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært angrep mot 10 regioner, blant dem Zaporizjzja og Kiev-området, ifølge presidenten. I Sverige det nok så jevnt på meningsmålingene dagen før riksdagsvalget. Tidligere målinger har vist at opposisjonspartiene med sosialdemokraterna I spissen har ligget best an. Men statsminister Ulf Kristerssons borgerlige blokk, som støttes av Sverigedemokraterna, tar stadig inn på. Og dersom høyresiden vinner, kommer Sverigedemokraterna inn I regjeringen. Svenske velgere opptatt av flere ulike saker I valgkampen, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Hvis vi ser på hva velgerundersøkelser sier, så det skole og helse som det viktigste, men det ser ikke ut til å være der velgerne først og fremst faller ned på hvilken side. De har liten tiltro til politikerne på begge de temaene. Det blir nok økonomien som blir avgjørende. Hvem tror de på mest? Tror de på venstresidens løfter om at mer velferd løsningen for de høye prisene og den høye arbeidsledigheten som I Sverige nå? Eller tror man på høyresiden, som sier at vi må senke skattene, det pri 1, senke avgiftene, det pri 2, da blir det billigere å være svensk. Så det blir spennende, og så det tredje delen da. Kommer liberalerne over eller under sperregrensen? De på den borgerlige siden, og skal det bli borgerlig flertall, så det nok avhengig av at liberalerne kommer over.
0: Og 3,4 millioner svensker har forhåndsstemt, det viser tall fra valgmyndighetene. Nødetatene har rykket ut til en stor trafikkulykke I Bø I Telemark. Tilsammen 4 kjøretøy og 8 personer var involvert. 3 personer skadd, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Åsgrav camping og Riksvei 36 var stengt I begge retninger. Det planlagte valget I Palestina blir etter alt å dømme utsatt. President Mahmoud Abbas hadde satt datoen til 28. november, men Fatah opplyser nå at det må holdes samtaler og et nytt presidentvalg først. Det har ikke vært holdt parlamentsvalg I de palestinske områdene siden 2006. Det kan bli strengere regler for hvordan barn og unge under 18 år bruker Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik en stor rettssak I USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge. Og regjeringen her hjemme har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene I Norge. NRK Nyheter, Anne Skårseth.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. En mann er dømt i Oslo tingrett til 12 års forvaring for en rekke grove voldtekter i form av nettovergrep. Mannen i 20-åra utga seg for å være en jevnaldrende jente i kontakten med en rekke gutter, skriver TV 2.
1: Han kom i kontakt med guttene på videotjenesten Omegle, dekket til kamera og lot som han var en 14 år gammel jente. Han snakket også med guttene i andre sosiale medier, som Instagram og Snapchat. Der overtalte han dem til å sende bilder og videoer av seg selv. Nå er han dømt for å ha fått barn mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller forsøk på dette. Han er også funnet skyldig i flere tilfeller av krenkende atferd overfor barn under 16 år, samt snikfilming av mindreårige gutter i en svømmehall.
0: Reporter Jens Christian Sundby orienterte. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik i USA, der de gjør flere endringer for å beskytte barn bedre. Den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene er nattstenging og maks 2 timers bruk per dag. Barneombud Mina Gerhardsen mener det er på tide.
2: Vi har jo for lenge overlatt ansvaret for barns trygghet på nett til foreldre. Det har vært en voldsom tro på filtre og foreldremøter om nettvett. Nå er det heldigvis en bred erkjennelse at foreldre er ganske sjanseløse i møte med Big Tech her, og at det er kraftig regulering som må til, så jeg er jo glad for at regjeringen er så tydelig på det, men vi mister 4-6 timer barndom per barn hver dag, så dette er jo viktig å få fortgang i det arbeidet for å gjøre barn trygge.
0: I Ukraina er 3 mennesker drept og 37 skadd i russiske angrep i dag. Det skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært angrep mot 10 regioner, blant dem Zaporizjzja og Kyiv-området, ifølge presidenten. Det planlagte valget i Palestina blir etter alt å dømme utsatt. President Mahmoud Abbas hadde satt datoen til 28. november, men hans parti Fatah opplyser nå at det må holdes samtaler og et nytt presidentvalg først. Det har ikke vært avholdt parlamentsvalg i de palestinske områdene på 20 år. Jakob Ingebrigtsen løper ikke 1500 meter i morgen under Ultimate Championship, det bekrefter nordmannen i sosiale medier. Han vant 5000 meteren i går i samme stevne i Budapest. Dermed blir det ingen superduell mellom Ingebrigtsen og Josh Kerr. Dessverre er jeg ikke klar for å løpe 2 løp etter hverandre, sier Ingebrigtsen på Instagram. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: er NRK Nyheter klokka 17. I Sverige har over 3,5 millioner mennesker forhåndsstemt før valget i morgen, og det ny rekord. Ved valget for 4 år siden var det drøyt 3,1 millioner velgere som brukte muligheten til å forhåndsstemme. Riksdagsvalget altså i morgen, og det svært jevnt på meningsmålingene. USAs president sier han ville elsket å se et samlet Irland. Donald Trump i landet for en golfturnering, men har også snakket med landets ledere. Irland og Nordirland deler samme øy, men altså ikke samme land. Irland en selvstendig republikk, og Nordirland en del av Storbritannia, og historien blodig og konfliktfylt. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han ikke kjent med at det et flertall i befolkningen for en ny folkeavstemning, og før det endrer seg blir det heller ikke holdt. Eirik Løkke, rådgiver i tankesmia Civita, sier dette en uttalelse uten konsekvenser.
1: Hadde det vært en annen president, altså type Bill Clinton var jo den som fikk fram langfredags, altså påskeavtalen i 1998, og hadde det vært en annen president, så kunne det jo hatt veldig stor betydning, for da hadde man jo tolket inn at det var noe seriøst forsøk på å få til noe her. Med Trump så tror jeg det blitt mer og mer slik at man tar det ikke helt på alvor. Ja, dette Trump så slenger ut et eller annet, og så går vi videre. Og det på mange måter sånn verden veldig ofte forholder seg til Trump.
0: Fra nord til sør i dag har seilere lagt ut på minneseilaser for å hedre avdøde Kong Harald. Over 40 seilforeninger over hele landet, og norske flagg har også preget mange av båtene. Generalsekretær Per Christian Bordal i Norges seilforbund forteller hva Kong Harald betydde.
2: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra 3 olympiske deltagelser til å være første styreformann i Norges seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: I det mange omtaler som Norges største fotballderby mellom Lillestrøm og Vålerenga, leder Lillestrøm. Det har vært få målsjanser, men i det 25. minutt steg Lillestrøms kaptein Ruben Gabrielsen til værs.
3: Lillestrøm tar ledelsen, en høy ball inn i feltet, og der inne stiger Ruben Gabrielsen opp i luften og blir omtrent hengende i høstluften.
0: Ja, og kampen kommenteres av Olav Trån. Andre omgang snart i gang. Den følger du på NRK Sport. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I morgen det altså valg i Sverige, og fortsatt mye uavklart. Får de borgerlige holde på makten? I så fall blir det med Sverigedemokraterna rundt bordet. De andre partiene har brukt mye tid på å advare mot Sverigedemokraterna, og flere mener de har rasistiske tendenser. Det ikke leder Jimmy Åkesson enig i.
1: Det har vi ju inte, alltså det vet ju väljarna idag. Det känns som att det där är något mantra de har kört under väldigt, väldigt lång tid. Och inbillar sig att det där är någonting som fungerar. Det kanske det gör, men just nu så går det ju väldigt dåligt för Socialdemokraterna i opinionsmätningarna. Det kan ju hänga ihop med att man inte pratar om sin egen politik utan att man ägnar sig åt att kasta smuts på sina politiska motståndare istället.
0: I Ukraina minst 4 mennesker drept i angrep i dag. Det russiske forsvarsdepartementet sier de angrep flere lasteskip i en havneby ved Svartehavet og et stålverk i Zaporizjzja. Det var også angrep i Kyiv-området, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det ble i ettermiddag lange køer inn mot Oslo på E18 vestfra på grunn av veiarbeid i Bærum. Køen spredte seg til lokale veier, og på slepen kom ikke bilister seg ut av kjøpesenteret, skriver Budstikka. Martin Vinje stod fast i over 3 timer.
2: Det var jo ganske fortvilende, og jeg ringte jo også politiet da, for jeg, som en bekymringsmelding, for jeg vet jo at kullos jo ikke noe man lukter, og med så mange biler som stod der med skrantende ventilasjonsanlegg, så følte jeg det nesten som et samfunnsansvar å gi beskjed om at noe må gjøres her, men både og politiet ringte meg tilbake, da, og jeg kunne ikke få gjort noe, for det stod pal både på utsiden og nedover, så vi hadde prøvd med politi og vektere å slippe ut i puljer, da, men det hjelper jo lite når ikke de får noen hull å slippe ut i, så alle var jo fortvilet, og senterlederen gikk rundt med tvist og kaffe for å prøve å roe ned i myttene.
0: 3 personer alvorlig skadet i en trafikkulykke i Bø i Telemark. En av dem fløyet til Ulvål sykehus med luftambulanse. Tilsammen 4 kjøretøy og 8 personer var involvert ifølge politiet. Riksvei 36 ble stengt like før klokka 12 og fortsatt stengt i begge retninger. Storhamars håndballkvinner fikk til en bragd i mesterligaen i ettermiddag. De slo det tyske mesterlaget Blomberg-Lippe på bortebane. Kampen endte 23-27. Det tyske laget vant Bundesliga sist sesong. Det ble seier 2-0 til Lillestrøm over Vålerenga i ettermiddag. Kampen som beskrives av mange som det største derbyet i norsk fotball. Lillestrøm tok ledelsen foran et fullsatt Åråsen i det 25. minutt i første omgang, før siste mål kom 6 minutter på overtid. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Det jevnt på meningsmålingene før det svenske valget avgjøres I morgen. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna. Og valginnspurten hektisk, sier korrespondent Joakim Reikstad.
1: Jo, men det god valgkampkok, det må vi si. Det en litt sånn fragmentert valgkamp dette her, så det litt vanskelig å se liksom en sak som skiller seg ut, slik det var I 2022 da jeg også var her. Da var det jo liksom kriminaliteten som var det store. Nå det litt forskjellig. Jeg har akkurat vært med sosialdemokraterne, sosserne, og banket på, eller knakket på dører da, som de sier, I et håp om å samle de siste stemmene inn, fordi det begynner å bli jevnere enn de fleste hadde spådd bare noen få For bare noen få uker siden, da ledet sosialdemokratiet sterkt. Nå ser det litt mer spennende og jevnere ut.
0: En mann dømt I Oslo tingrett til 12 års forvaring for en rekke grove voldtekter I form av nettovergrep. Mannen I 20-årene utga seg for å være en jevnaldrende jente I kontakt med en rekke unge gutter, skriver TV2.
2: Han kom I kontakt med guttene på videotjenesten Omegle, dekket til kamera og lot som han var en 14 år gammel jente. Han snakket også med guttene I andre sosiale medier som Instagram og Snapchat. Der overtalte han dem til å sende bilder og videoer av seg selv. Nå han dømt for å ha fått barn mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller forsøk på dette. Han også funnet skyldig I flere tilfeller av krenkende adferd overfor barn under 16 år, samt snikfilming av mindreårige gutter I en svømmehall.
0: Reporter Jens Christian Sundby orienterte. Henriette Jæger ble nummer 2 I finalen på 400 meter under Ultimate Championship I Budapest. Stevnet sesongfinalen I friidrett og arrangeres de årene det ikke VM. Jæger var fornøyd med både løpet og sesongen.
3: En drømmesesong. Jeg gir den 5 av 6.
4: Hva skal til for det blir 6 av 6 da?
3: Nei, det hadde jo selvfølgelig vært å kanskje fått en seier her og selvfølgelig løpe under 49 sekunder. Men da får jeg ta det neste år.
4: Får du en god sum med penger her, 700 000. Hva skal du gjøre med de?
3: Ja, det gjør jeg. Du, jeg sparte hus. Så den går rett inn I sånn sparekonto til hus, altså.
0: Reporter Brede Bleiklie Thomasen. Og Jakob Ingebrigtsen løper ikke 1500 meter I morgenunderstevnet. Det bekrefter han I sosiale medier. Dermed blir det ingen superduell mellom Ingebrigtsen og skotten Josh Kerr. Nordmannen vant 5000 meter I går under Ultimate Championship. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Dette lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Regjeringen må avklare om ukrainske flyktninger i Norge får fortsette å oppholde seg her, krever Høyre. Om et halvt år går den midlertidige oppholdstillatelsen for tusenvis av ukrainere ut. Tage Pettersen, innvandringspolitisk talsperson i Høyre, mener saken haster.
1: Dette var noe vi diskuterte i Stortinget allerede i mai og juni. Regjeringen sa at det skulle komme tilbake med en løsning. Nå er vi snart i oktober, og nå må vi forvente at regjeringen faktisk leverer en forutsigbarhet for disse det gjelder.
2: Men også kommunene trenger tid, sier Pettersen.
1: Barna til ukrainerne går i skole, man bor i kommunale boliger og så videre, så det handler jo selvfølgelig om at kommunene også må planlegge et litt lengre perspektiv enn på 3-4 måneder.
0: Justisdepartementet sier de har saken til vurdering, men vil ikke kommentere ytterligere. Reporter Lisbeth Schei. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han er villig til å møte Russlands president Vladimir Putin under G20-toppmøtet i Miami. Toppmøtet er i desember. I et intervju med den tyske kringkasteren Deutsche Welle sier Zelensky at han gjerne møter Putin dersom de to blir invitert. Han sier de to må møtes, snakke sammen og ta beslutninger. Om et drøyt døgn stenger valglokalene i det som tyder på et veldig spennende og jevnt riksdagsvalg i Sverige. Lenge har det sett ut som sittende statsminister Ulf Kristersson og de borgerlige skulle miste makta til Magdalena Andersson og sosialdemokraterne, men nå har forspranget minsket, forklarer politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Sosialdemokrater, hvis de taper dette, så er det en spektakulær valgtap for dem. Og det kan de på en måte skylde seg selv på. Det de ikke har, er et avklart regjeringsalternativ. Det har borgerlig side vist de siste to ukene at de faktisk har. Og sosialdemokratiet må svare for en del valgløfter de selv ikke står inne for, med et venstreparti de helst ikke ville regjering med. Og det skaper et problem for Magdalena Andersson, som svært gjerne vil bli statsminister, noen så ut og bli på walkover, ikke bare før, men også etter sommeren.
0: Henriette Jæger løp inn til en sterk andreplass i Ultimate Championship i kveld. Stevnet er sesongfinalen i friidrett og arrangeres de årene det ikke er VM. Trener og mamma Unn Merete Jæger var veldig fornøyd med datterens innsats og 400 meter.
4: Hun var veldig, veldig bra, altså hun kommer nummer to her. Det er jo en VM-finale, hun har hevet seg, vi har sett det hele år. At hun er, og så beviser hun det her i dag. Det er fantastisk sesong, og det er, setter sammen igjen et utrolig bra løp.
0: NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det fortsatt usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Nå krever Høyre at det må komme en avklaring, for om et halvt år går tillatelsen ut. Det vanskelig å si om man kan reise tilbake, sier ukrainske Valeria Pashtuk.
1: Det veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
2: For fra våren alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
3: Skal man integrere eller forberede seg på for å reise?
2: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag i Norge eller forbli, mener han det rimelig med flere måneders varsel.
3: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Fordi det så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Det sa til slutt styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon Bodan Pashtuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering, reporter Lisbeth Schei. Og i Ukraina så det ulike oppfatninger av dem som har flyktet, sier korrespondent Fredrik Tombra.
4: Det nok veldig varierende hvordan de ser på de. Det jo mange som har flyktet av gode grunner fordi de har befunnet seg i områder som livsfarlige. Og så det mange som ønsker de tilbake fordi de vet at dette mennesker som kan bidra til den ukrainske økonomien, enten i arbeid eller ved at de kan dra til frontlinjen og hjelpe til der.
0: En bilfører sikta etter trafikkulykka på Riksvei 36 i Telemark tidligere i dag. Ulykkesundersøkere fra Statens vegvesen og krimteknikere fra politiet ferdig på stedet. 3 personer ble alvorlig skadd i ulykka. 4 biler og 8 personer var involvert, og veien har vært stengt siden like før klokka 12. Lillestrøm gikk seirende ut av oppgjøret mot Vålerenga i kveld. På en fullsatt Åråsen stadion i Lillestrøm ble det 2-0 til hjemmelaget mot rivalen. De 2 målskårerne, Thomas Lene Olsen og Ruben Gabrielsen, var letta etter kampen.
5: Følelsen til å vinne seg oppgjøret her helt fantastisk, og så følelsen desto verre når du taper dem.
6: Denne uka grusom, og når dommeren blotter bløyta, så det beste stedet å være.
0: I morgen vil det blåse kraftig i Nordland og deler av Troms. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Vindkastene kan lokalt komme opp i 33 meter per sekund, og det meldt liten til full storm på kysten og utsatte steder. Det blir også høye bølger. Flere detaljer finner du på nrk.no. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
7: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Russiske luftangrep har ført til skader på infrastruktur og anlegg i Ukraina, som har en verdi på 10 milliarder dollar, rundt 93 milliarder norske kroner. Det sier den ukrainske økonomiministeren ifølge Reuters. Og ukrainere opplever oftere og kraftigere angrep enn før, forklarer Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Det er jevnt på meningsmålingene før det svenske valget avgjøres i morgen. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterne. Og valginnspurten har vært hektisk, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Jo, men det er god valgkampkok, det må vi si. Det er en litt sånn fragmentert valgkamp dette her, så det er litt vanskelig å se liksom en sak som skiller seg ut, slik det var i 2022 da jeg også var her. Da var det jo liksom kriminaliteten som var det store. Nå er det litt forskjellig. Jeg har akkurat vært med sosialdemokraterne, sosserne, og banket på, eller knakket på dører da, som de sier, i et håp om å samle de siste stemmene inn, fordi det begynner å bli jevnere enn de fleste hadde spådd, bare noen få for bare noen få uker siden, da ledet sosialdemokratiet sterkt. Nå ser det litt mer spennende og jevnere ut.
0: Det har vært store demonstrasjoner mot ytre høyrepartiet AFD i hele Tyskland i dag. Om lag 150 000 personer i rundt 20 tyske byer tok til gatene. De protesterer etter at Alternativ for Deutschland fikk nesten 44% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt forrige uke. Det ble gjort hærverk på bortetribunen på Åråsen stadion da Vålerenga gjestet Lillestrøm i dag. Det ble skade på selve tribunen, toaletter, LED-tavler og annet utstyr, sier daglig leder i LSK Robert Lauritsen. Lillestrøm kartlegger nå skadene før de tar kontakt med Oslo-klubben. LSK vant 2-0 over Vålerenga, og i den andre eliteseriekampen i dag mellom Tromsø og Rosenborg så ble det 5-3-seier til Rosenborg. Og det er varslet vindkast opp mot 33 sekundmeter, lyn og høye bølger i Nordland og deler av Troms i morgen, og allerede til natta vil vinden øke på. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. For første gang kan ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna komme i regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen på Centralen i Stockholm i kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad. Han sa at valet ser ut til å bli veldig jevnt.
1: Ja, de et av de virkelig store spørsmålene her i Sverige. 25 timer før valglokalene stenger. Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterna gjør som de alltid gjør da. De vinner dagen før valget. En kjempefest her i Kungstregården, midt i sentrale Stockholm. Men det store spørsmålet er selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet?
0: Så til Tyskland. Der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som spurte i en ny meningsmåling tykker derimot han gjør en god jobb. 78% sier altså han feil person til å leie Tyskland, og 8% sier at de ikke vet. Regjeringen her hjemme må avklare om ukrainske flyktninger i Norge fremdeles får oppholde seg her. Det krever Høyre. Om et halvt år går den mellom Belse og Palsløyva for tusenvis av ukrainere ut. Tage Pettersen, innvandringspolitisk talsperson i Høyre, mener saken haster.
2: Dette var noe vi diskuterte i Stortinget allerede i mai og juni. Regjeringen sa at det skulle komme tilbake med en løsning. Nå er vi snart i oktober, og nå må vi forvente at regjeringen faktisk leverer en forutsigbarhet for disse det gjelder.
3: Men også kommunene trenger tid, sier Pettersen.
2: Barna til ukrainerne går i skole, man bor i kommunale boliger og så videre, så det handler jo selvfølgelig om at kommunene også må planlegge et litt lengre perspektiv enn på 3-4 måneder.
0: Justisdepartementet sier de har saker til vurdering, men vil ikke kommentere mer enn det. Reporter her heter Lisbeth Schei. Musikk nå, for Bygdetrappen årets stjerneskudd på Bylarm.

0: HC og Subaru som utgjør rapduoen får 500 000 kroner I premie av musikkfestivalen. Telemarkingene har allerede fått internasjonal merksemd, blant annet I amerikanske Vogue, som kaller det Noreg sin nye nasjonalskatt. Bylarm til for artister som på vei opp I karriere og har tidligere gitt prisen til artister som Girl in Red, Isa, Metteson og Jonas Benjob. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: God kveld med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Ukraina forbereder seg på å gjenoppta fredsforhandlinger i oktober. Det sier president Volodymyr Zelensky, sin stabssjef. Amerikanske utsendinger hadde nylig møter i Moskva og i Kiev. Det ble det første besøket deres til den russiske hovedstaden siden februar. Det stoppet ikke krigen. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Sjefen i KI-selskapet Anthropic vil ha lågare tempo når det gjelder å utvikle nye modeller. I et innlegg på X skriver han at lågare fart vil gi større muligheter å håndtere risiko knytt til kunstig intelligens. Utsegnene fra Dario Amodei kommer etter han denne veka la fram en rapport som viser hvordan selskapet sine modeller blir brukt til utvikling av våpen, overvaking og svindel. Det har vært store demonstrasjoner mot ytre høyrepartiet AFD i hele Tyskland i dag. Omtrent 150 000 personer tok til gatene i rundt 20 byer. De protesterer etter at Alternativ for Deutschland fikk nesten 44% av røystene i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i førre veke. Protestene ble arrangert av PRIF, som jobber for å forby partiet. Fra nord til sør la i dag seglere ut på minneseglas for å heidre Kong Harald. Over 40 seglforeninger over landet deltok, og norske flagg preget mange av båtene. Generalsekretær Per Christian Bordal i Norges Seilforbund forteller hva Kong Harald betydde.
2: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra tre olympiske deltakelser til å være første styreformann i Norges Seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: Musikk nå, for Celine Dion er tilbake og har spilt sin første konsert på 6 år. Og det var denne låta her 30 000 fans fikk høre aller først i Nanterre utenfor Paris. Det har vært stille fra 58-åringen siden det ble kjent at hun har stiff person syndrome, en sjelden neurologisk sykdom som fører til stive muskler og smertefulle kramper. Likevel er det nå turné, og konserten i kveld var den første av 16. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka ett, og dette NRK Nyheter. For første gang kan ytre høyre partiet Sverigedemokraterna komme i regjering. Leder Jimmy Åkesson sto på scenen på et varearrangement på sentralen i Stockholm i kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad. Han sier at valet ser ut til å bli svært jamt.
1: Men det store spørsmålet er selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det er så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, de er redusert til 2-3%, og de 2-3%, de kan faktisk bli gjentatt i løpet av denne helgen her, de neste timene altså. Så dette her blir avdeling for neglebiteri for alle partiene i de neste timene.
0: Det er fremdeles usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdsløyve i Norge. Nå krever Høyre at det kommer en avklaring for om et halvt år utgår løyve. Valeria Pastok er en av de som ikke vet om hun kan reise tilbake.
2: Det er veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
3: For fra våren er alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
4: Skal man integrere eller forberede seg på for å reise?
3: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag i Norge eller forbli, mener han det er rimelig med flere måneders varsel.
4: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Fordi det er så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Det sa til slutt styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon Bohdan Pastuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering. Reporter her var Lisbeth Schei. Musikkprisen Årets stjerneskudd ble delt ut på uteplassen Blå i Oslo i kveld, og årets vinner er Bygdetrappen.

0: Rap-duoen fra Bø i Telemark består av HC og Subaru, og de har på kort tid skapt et eget musikalsk uttrykk med hard trap, bra i Telemarks dialekt og skildringer fra bygde og rånar livet. De har tatt imot en sjekk på 500 000 kroner fra Norsk Tipping. Den er meint for å kunne hjelpe deg å bygge karriere via det. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio var ved Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 2, og du hører NRK Nyheter. Vi starter i Ukraina, der flyalarmene uler i flere byer i natt. Bilder fra havnebyen Odessa viser at det brenner i en bostadblokk. Etter det de lokale styresmaktene sier det et russisk droneangrep. Allerede har det vært store angrep i løpet av dagen, lørdag. Minst 9 personer drepne. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Så til Tyskland. Der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som er spurt i en ny meningsmåling tykker derimot at regjeringssjefen deres gjør en god jobb. Og i Bergen er en gutt sendt til sykehus for videre undersøkelser etter å ha fallet av en elsparkesykkel i høy fart i en tunnel. Skadeomfanget er ukjent, men gutten var oppegående, opplyser politiet. Det var 2 gutter på elsparkesykkelen i tunnelen som er langs E39. Den andre gutten kjørte videre, slik politiet forstår det. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år bruker Facebook og Instagram. Meta, som eier plattformene, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. De har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere. Den norske regjeringen har bedt Meta innføre de samme avgrensingene i Norge. Den danske dramafilmen Kvinne ukjent vann Gulløva under filmfestivalen i Venezia i kveld. Skådespiller Mathilde Arcel vant også prisen for beste kvinnelige skådespiller for rollen i filmen. I filmen av Mael Toki ser en usynlig og røystløs kvinne i en heim og et samfunn som er dominert av menn i etterkrigstida. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Fra nord til sør la i dag